Ikakamut akinganganut ikakpok ullorsiutitaqqimit taqqimut ikaarmiyoq ikkartuq itchisimayoq ikkarnartumik ikpigusuppat ikkarpok ikaartuqtut ikaartitut atjinga ikkattukkuurtuq inuq nertutiluunniit imakkut kuukkulluunniit itiyuarukkuungittuq ikkattukkuurpoq ikkattumik inuk siniktuq tusaaruyuinnarluni ikkattumit sinikpoq ikkattumiittuq kisutuinnaq kiviyoq iqqaringmit ikkattumiippoq ikkattumuartuq inuk nertutiluunniit imakkut kuukulluunniit itiyukkuuraulluni iqqanga qaniglingmat ikkattumuarpoq ikkatturiyoq inuk siniktuq tusaaruyuinnarluni ikkattumit sinikpoq ikkattorluktuq inuk uqautjaunngisungaruni ikayoqquyauruni ikayorunnangittuq ikkattorlukpoq ikkattuyaaq imaup iqqanga takuksauyuinnaq sattiktumut ikkattuyaangovoq ikaarturiaq naukkutuinnaq kuukulluunniit ikaarviugayuktuq ikaarturviugayuktorluunniit ikaarturiangovoq tafa uqausiittukkigit qaukpaatsikigitanginnit uqarimaaraarmiyunga

Deng naunika sartok ullugia ainia tamanermiu. Nokkarvik satinut tikitaugiermigatta qujannami naaga qatigiyunna saagassinga ammarutana naqitteejigi sartavut. Aqqiksuiji vullu qujannami ikajermaullumi onnoqattearniarpusi qauppat tusorsaukkarnilaarmi jigut qauppat.

Bila tamani kiballer mi hiqinning illaqittoq kiballiluk taangu yaartumi hilangat hilalerijikkunut aaqikkortau himaju oqau hiqinaaqpaakka hibullerpaami arveni unnuk nipalluluqihinnareeli minnihinnareelik takkilau paglunilugo kanangnerne 20 mutikittarluni unarninga 9 aqaguhuli hilanga tia ainaarivoq kangerlineq amma tikeraarjua unnuk nuvujanaartoq minnihinnareaqarlunigoq nipalukpallianea unnuk takkilerpallialunilu kanangnerluni 20 mutikittarniartoq unarninga 8 yapahimannaqivalli ila yapahimannaqeqortoq haandaqalugluni unnukullu niglinaqmat aqagu ublaakut nipalugunneerniartoq kihiani takkertaqqinareaqarmijoq igluligaarjungni unnuk nuvujanaartoq minnittarluni unnuk unnu 12 nipalulereernea takkilereaarlunilu kanangnertu 20 mutikittarluni unarninga 7 takkeq raptaila igluligaarjuglu tingmihoqanngilauqporaglaat taima aqagu ublaakunnguuni palugunneeqajaq nuvujaluni takkernearmaju ublaakut qamanittuarmittau unnuk nuvujanaartoq minninaartoq nipalulerlunilu unnuk kanangnertu 30 mit anoreatikittartoq anore haqqinearluni uangnilerluni 20 mut unnuk unarninga 10 aqagu nuvujanaartut nipaluktarluni ublaakut allarluni ublukkut sallimili unnuk nuvujanaartoq nipaluktarnearluni unnuk unnukanneq allarneartuugalua kanangnerluni 30 mutikittarluni unarninga 7 qaukpat hiqinnerneartoq unarneqarluni 16 nauyaani unnuk allarneartoq takkilerluni unarninga 6 qaukpat hiqinnerneartu ublaaku takkilaurluni unarneqarneartoq kivallermilukta nauyaani unarnerpaanguneaq 18 mi tagvataako hila qauherivakka hiqinnilauqimajunneeqmat tagvani wiikanngulauqtuluktaami hiqinniluangitainarluni kininnarluniagla nipalunngikaluaraangat taimannaitu lauqpoq patungnaluamouqoq maanna nipimik tuhaaqaallangniaqapta taapna imngertulli kinauna ittuluk pigiaqutiginiaqaptigui noqqakaallakmat allamik tuhaaqaarnialerpugut Northern Haze tuhaalauqmilavut

0: qiernarput tumik tuhaqtaarpugut taimali tuhaqelaarneeqapta tamaani ilitarsinikku tikititsi himangmata inungnik tamaani kivallermi qikertaalungnilu pilerijuvaktuni inulerivaktunik katimatitsiyut ilinneamaarlutik illang alaaskami tikihimajoqarluni akukittormiutanigaglaat ammalu tamaani kivallermi inungnik inulerivaktut katimatitauyut maanna oqaqatiqalaorneaqama taamna tikititau himajortau arveanik oqallagiartoq titauluni apeqqorunnalauraqku tuhareelaorlamun iilaataima kangerlinermi ilitarsinikku tikiti tsihimak mata nakingaartuni Greenland Alaska minaglaat kivallermit qikertaalungmit taamna oqaqatigineagaqa jooqaritaq oqallagiartoq titaujugabit tamakkua inuuhiumikkaanuluaq qanorli atuinnau himanneaqpit qanoq tuhaqtitsihualuarneaqpit
1: ei tamanna inutoqarni pileqatiqaqatta laorlunga taikkua inutoqai piyuumiginerpaaring iangiit haqqitikkaneq qulaortangitniin nalunaeqhi laortillugi atuarni loqattaaqinnartungoogalua tamakkua ileqqoherpuun ileqqohitoangung ilertillugu taimna kayuhititsitsialaortu inuup ileqqohianing peroqayaugaluartunni inuktu tamanna qano inuup ileqqohia kayuhikkanequtiginayillaugaitnik tuniyaungi tilluta taamna nutaqaptit nulluni tuniqatauni ayoqaptigu atortitauni kuugaluarluta hunauk mangaata apeqqortalauqama tamanna qano kayuhitsaaqaruti qaqayalauq mangaat taimna inui peroqaijuherilaugaat uniorviituumeaqattaama taikungalittaqattaameaqmat kihianni uniorqianiktillugu atungi atuat